0: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.
1: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi

0: vodi Mile Dupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Ha, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić i Euro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mia.
7: Ja sam Pero Galić iz Opšte opasnosti, ali

Dobro večer, dobro večer. Mi smo Bang Bang. Veliki pozdrav svima onima koji nas slušaju preko radija. Večeras ćemo malo plesat, malo se zabavljat, zaboravit malo u kojem suludom vremenu nekad živimo. I evo, nadam se da ćete uživati.

predivnu večer. Još jednom veliki pozdrav od Bang Banga. Na bubnju.